A sad na trenutak idemo u Švedsku da čujemo kako u Švedskoj bake i deke mogu da dobiju naknadu za čuvanje unučića. U Švedskoj je počela primjena novog zakona koji omogućava bakama i dekama da dobiju plaćeno roditeljsko odsustvo dok se brinu o svojim unucima do 3 mjeseca tokom prve godine života deteta. Primjena zakona počela je u ponedjeljak. Švedski parlament Riksdag odobrio je prošlog decembra vladin prijedlog o prenosu roditeljskog dodatka, preneo nam je Tanjug. Pa lepo, kad bi to moglo doći i do nas, bilo bi lepo. Ali,

Istraživanja pokazala koje su zemlje najbolje za penzionerske dane, pa da čujemo. Istraživanje sprovedeno među 17.000 ispitanika pokazalo je da Amerikanci smatraju Švajcarsku najboljom zemljom za provođenje zlatnoga doba. Također, prema rezultatima, radi se o Amerikancima koji se često opredeljuju da starost provedu van granica svoje zemlje iz više razloga, među kojima su najvažniji niži troškovi života, bolja zdravstvena nega, prijatna klima i mnogi drugi. Prema mišljenju najvećeg broja anketiranih za potrebe ovog istraživanja, Švajcarska može najviše da ponude američkim penzionerima zahvaljujući tome što ima prijateljski nastrojen poreski sistem, ali i zato što je pravna država u kojoj građani znaju na šta mogu da računaju. Ona također ima visoko razvijen i svima dostupan zdravstveni sistem. Na drugom mjestu nalazi se Portugal, u kojem su znatno niži troškovi života nego u Sjedinjenim američkim državama i koji ima prijatnu klimu. Slijedi ga Australija zbog geografskih atrakcija, ali i prijateljski nastrojenog stanovništva, a njoj je za petama Novi Zeland, koji se smatra generalno srećnom i bezbrižnom zemljom. Na petom mjestu nalazi se Španija sa svojom umerenom klimom, mnoštvom kulturnih sadržaja i programom zlatne vize koje omogućavaju dobrostojećim penzionerima da lakše dobiju papire ukoliko pazare skupocenu nekretninu u toj zemlji.